Dr. Bambada, Via Mila nga Andrew Cree bukan nuk diri ya. Yeah. Semana minit lepas nga pokor jus ngarep seramang ngarep ngayin nga nadi kada gembu. Kada gimuran kuka siaran radio tak di ngarep mati. Jadi mulai macam terima kasih amai tunggang peramun bersama KA di YFM dia di ngarep mati. Jadi menek meyit ngan ke adi kedeka alam bertenek ke di tika ati selamat bertenek ke sobre ngan puan kayit ngan adi alman ke di ngaruh mati selamat man ke sobre ngan jadi kedegi kedak ngan ke adi plan re ruah man ke kede jadi saya ngan nak jaga tu selamat yang ke adi sepa aje ya rupisi ngan adi kedegi teban para anak-anak ngan ke Rahman di ngaramati bangka di tika atika jameta judi ngar ku pramun so desil bisama ngar rahayu kurnia tina tota bisama